זה צ'ידונו פישמל. בת זה צ'ידונו פישמל. פישמל. בת זה צ'ידונו פישמל. We can see them in the streets. We can see them in the streets. We can see them in the streets.